Dobré ráno, veď už nespí Jano. La la la la la la la la la mor mor. La la la la la la la la la mor mor. She loves me. She loves my eyes. She loves me.